0: Rekla si da ćeš uvek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

0: Usorskog radija. Šan.
1: Pošli sedu. Arnas Šnjigrek. Rotkodu i stane do šolotna moc. Edi ti so.
0: Agol suva šolotna moc. Ana cuo fi an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: u snješku.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku.
0: I napuni joj usta dinamitom.
2: I ona.
0: Polije je benzinom.
2: I onda.
0: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda.

0: mi je zlo, zatvorih oči samo da ne gledam više to, kad odjednom me prene mekan ti kroše ob glas.
1: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
2: U vreću je sveže u cugu.
3: I onda?
2: Položi vreću na željezničku prugu.
3: I onda?
2: Začuje se vrisak sred mraka.
3: I onda?
2: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
3: I onda?
4: I onda?
5: Zoro je
6: došao dan, kauboj mrak.
5: Strašni Zoro.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šigret, rod podu i stani no, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, i an šturc na laber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

tako to krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća

0: nekakve kristalizacije, što bi se reklo, da ne kažem nešto drugo. Prijatelji su za sad najbolji. Dobro jutro.
1: Mario Žepče.
0: Mario File, kako nam je Žepče?
1: Pa, valjda dobro, ja sam malo dalje od Žepča, nisam plao daleko, ali...
0: Jedno 82 kilometra, nisi.

0: dan.
1: Šta ćemo sad?
2: Očekujemo od vas
3: da budete uz nas,
2: da bi nam svaki dan
3: bio radostan.
4: O, bari, na ustvari!

0: pozdravio. Izvršam pozdrave ko mene pozdravi.
1: Dobro.
0: I...
1: I?
0: Debela Sura. Sura debela.
1: Samo malo. Da nije od punkta ta pjesma?
0: Jes, jes.
1: Dobro, može, može. Dok ja to sad i ovoj majko, mila.
0: I labude.
1: Moj bijeli labude, jel?
0: Jes.
1: Dobro, može.
0: I hoćeš vremensku prognozu?
1: Vremensku prognozu, ajde uništi nas trenutno, ajde.
0: Evo ako. Ovih dana biće lijepo, ugodno, samo što će biti malo, kako se zove, starini. A od 12.
1: Čuj sad. Samo da smanjim ovu podlogu, ajde nas dokrajči.
0: Od 12. začepte svaku rupu koja ima u zidu.
1: Šta to znači?
0: Pa paklene vrućine. Boga mu kaže.
1: Nadam se da se te prognoze neće ostvariti.
0: Poslije Boga mi, sjeći ćeš ako da si postačen.
1: Jao, mama mija.
0: Eto, mama mija, čeka nas opako vrijeme.
1: Ko preživi, pričat će izgleda tamo na jesen.
0: Normalno, puca će iz stijene.
1: Jao.
0: Vidjet ćete šta će biti.
1: Šta ćemo, eto, na nama je da čekamo da vidimo.
0: Jel te gozbino govori?
1: Nadam se da to neće biti istina. Hvala tebi, Osmane, puno na tim informacijama. Nisi me nešto sad, kako da ti kažem, sad raspoložio. Sad sam još ono više pačena u nekakva čuda razmišljanja. Ako je to istina, ako i budu te vrućine koje su najavljene, istina je to što kaže Osman. Čuvajte se, dakle, odnosno pripremite se, uživajte dok možete i pazite, dakle, da bi slučajno bilo neki požara. Idemo dalje, 10:48, a još uvijek za vas pjeva Alka Vujica svoju dobru...

0: tvoj znak. Evo, malo smo sad promijenili ritam. Milanka Biljo, čekam na tvoj znak. U podlazi za vas. Što se tiče vaših glasova, ništa se nije promijenilo. Poziva nismo ako naspana dobili. Po 6 glasova imaju sva 3 priloga. Što znači da hita dana nema. Pa možemo ovako do sutra, nije problem. Da zaborave na dane kad jedno bili smo ti i ja.
1: Usorski.

0: teške borbe je još jedan poziv. Dobro jutro.
1: Pa moram da riješim.
0: Pa ne znam šta je. Nećeš riješiti. Ja ću držat sad telefon dok te bude 5-6 poziva.
1: Aha.
0: E tako, ajde.
1: Ajde, ja ću isto.
0: 2, 1...
1: 3.
0: Dobro, može.
1: Eto, pozdravljamo se mi.
0: I ja ozdravljam vama. Eto.
1: Dobro.
0: Sad ćemo čuvati ovu liniju otvorenu, dakle, još 5 minuta, toliko vremena imamo. Što se tiče hita dana, evo, Neda vodi. Neda vodi, zahvaljujući Osmanu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Markane, da se nisi uspavao?
1: Pa nisam, neko se uspavao, zato sam zovao, ja kažem, da vas probudim.
0: Ne, nemoj ti mene buditi, ja sam budna.
1: Pa dobro, tebe ne mere u žuti niko, a kamo... A šta misliš da spavaš, kakav bila onda? Najbolja onda.
0: Jao Marko, ti pojma nema šta.

0: će da spavaš kakav bila onda. Najbolja onda.
1: Jao, Marko, ti pojma nema šta pričaš. Ajde, glasuj. Ajde, ajde, glasuj.
0: Ja, lijepi pozdrav za vas. Glasam.
1: Ziva, dobro jutro.
2: A šta će?
0: A dobro, tebe ne mere u žut niko, a kamo... A šta mi će da spavaš kakav bila onda. Najbolja onda.
1: Jao, Marko, ti pojma nema šta pričaš. Ajde, glasuj. Ajde, ajde.

0: pozdrav za vas. Glasam.
1: Dobro jutro.
0: A šta će? A dobro, tebe ne mere u žut niko, a kamo... A šta misliš da spavaš, kakav bila onda? Najbolja onda.
1: Jao, Marko, ti pojma nema šta pričaš. Ajde, glasuj. Ajde, ajde, glasuj.
0: A lijepi pozdrav za vas.
1: Odi tako dalje, i tako dalje. Da nitko.

0: Jao, dobro.
1: Puno te pozdravljam, Miljo, tebe, Ivicu, Daniele, sve naše dragi slušatelje. Pozdravljam ja moje sad domaćine gdje idem sad na ručak tu. Slušaj ono, vas redom.
0: Šta ćeš?
1: A daj mi pjesmu Sara Znosinović. Zovite me gospodine, gospodin.
0: Zovite me gospodin.
1: A piše tamo gospodin. Pa ja te...
0: Dobro, ajde tražiti. Tražiti će, opet moram to... kažem, šta je ovo, ljudi?
1: Titul ja imam takvu.
0: Ozbiljno.
1: Ja. Ajde, pozdravim, čao.
0: Hvala puno, zovite.
1: Pozdravim, čao.
0: Hvala puno, zovite me gospodin Savo Radosinović. Hvala da nađem ovu pjesmu, ajde da vidimo. Ne znam ni kakva je to pjesma. Zovite me gospodine. Zbilja ima pjesma i biće. Pjesma se zove Gospodin. Točno tako. Dobro, bit će pjesma za našega, dakle, Jozu, našeg generalca. Drugi je bio, što se tiče ovih poziva, nadam se da će biti još, dakle, druženja sa vama. Evo, ostvaruje se ovo što sam predvidjela. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Šta kažeš ti? Zovite me, kaže gospodin.
2: Pa, hajde, gospodin, ja taj.
0: Pa, ja ne znam, stvarno.
2: Čim ima bio u košulju,
0: ja jeste, tegu. Jeste, to je to.
2: Kravata.
0: Kravatu, kaže, nosi oko ruke, ono, znaš. Mm-hmm. Ne može, previše ga steže, nije baš.
2: A malo popusti.
0: A da popusti malo. Onaj deblji čvor treba napraviti. Ja, znala sam i kako se to zove, ali sam zaboravila.
2: A hajde, ti ne moraš, ni pamet.
0: I ne moram, jel tako? Ma da.
2: Ja ću Stoja 3.
0: Stoja 3?
2: Prvi, dva, srednji, jedan.
0: Može.
2: Ja bi jednu pjesmu prije 55 godina.
0: O majko, čekaj sekundu, samo jednu. Dobro, sad reci.
2: Zajko koko rajko.
0: Kako?
2: Zajko koko rajko.
0: Samo malo sad da vidim šta kaže ovo. Kaže... To je, kaže da je to Aleksandar Sarijevski.
2: A ja tako i nekako.
0: Ja sad ne znam, to je ta, ovdje stara je neka pjesma.
2: Jes, ima 50 i nešto godina.
0: Pa vidjet ću sad, da li ću ja naći baš tu, ovo je nešto što je objavljeno prije 3 godine, da li je to ta stara verzija? Pa je stara je, u podlozi ovo što sam čula nešto je staro zbilja. Zbilja tako zvuči kao da je prije 50 godina objavljena. Eto, može.
2: Ja Topalka, živim da preživim.
0: Topalko?
2: Živim da preživim.
0: I ja isto.
2: Pa vidjet ćemo kako ćemo preživiti.
0: Pa ništa, dočekat ćemo.
2: Dočekat ćemo.
0: Ali samo ne kažem šta.
2: Hajde, pozdravam sve po makom spisku i po mom spisku. Pozdravam Nad na Unčad i Nadu. I gospu, i zaboravio sam pozdraviti one naše kaje, Jagodicu, Bobicu i kako se zove, Antišu i Ljubinku.
0: Dobro.
2: I Zoku Stanovića, Petrovića i sve naše slušalce, Sinku i Slavka tamo.
0: Sve koji nas slušaju tamo i ovamo.
2: Ma je.
0: Ma da.
2: I, a pogotovo iz one popratnice.
0: Njih. Iz Papartnice gornje i donje.
2: Jeste.
0: Dobro.
2: Hajde, Bilja, ugodan dan ti želim, mi te vidjeti.
0: Također, želimo i mi vama ugodan ostatak dana i našom, dakle, Osmanu i njegovoj sekretarici. Idemo dalje. Koliko je sati? 11:51 minuta. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra moja Bilja.
0: Dobro jutro.
3: Ovako, nek bude 2-1-3.
0: 2-1 i za Stoju 3, može.
3: 3. Jedan opet pozdrav veliki ide našem zaposlju u našoj lijepoj Usori, da budete mi živi i zdravi, od Boga veseli. Pozdrav je za Osmana i po njegovom spisku, sve koga on pozdravlja i ja pozdravljam i od Marko, po Markovom spisku i za njega je pozdrav. A jedan veliki pozdrav ide mojim planincima, Gospi i Miroslavu, našoj radici. Ma svijema našim slušalcima stvarno od reda. Svijema.
0: Dobro, može. Eto, očuli su oni, znaš, pozdrave. Pa samo Bože, nema nam, gospa nam se nešto ne javlja, već imam problem, znaš, ne znam šta se dešava.
3: Ma, malo imala problem tića sa zdravljem.
0: Dobro. Ajde, ozdravi nam gospo pa se javi.
3: Da Bog da svijema na biljo. daj ti nama pjesmicu, onu jednu teške godine.
0: Joj, teške godine!
3: Teške!

0: Nije kuća na prodaj, ne dam
1: Nije, ma
0: nikom
1: kakvi
0: kuće.
1: to? Pusti to.
0: Aj, Biljo, mila,
1: Kakva
0: ljubim
1: prodaja?
0: te.
1: Može,
0: Aj, Biljo.
1: može. Teške godine Čana i nije kuća na prodaj ili kuća nije na prodaj, kako god se zvala ta pjesma, može. Idemo dalje, 3 minute do kraja. Što se tiče Osmanove pjesme Živi da preživim, ja sam našla od Šekija. Što se tiče Topalka, meni to ništa ne izbacuje. A sad nešto su mi računari ovdje za... zablokiran, iskreno da ti kažem, puno sam nekog posla nabacala i sad ne mogu ti to baš pronaći, nemam nekog vremena. Ali, bit će šeki i živim. Idemo dalje, 11 sati 53 minute. Došli smo, dakle, pred sam kraj emisije, ali imamo još vremena, pa eto, ukoliko netko želi nas pozvati, može. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Šta sad bi?
2: Pa eto, ako ne može, ta ima ona ljubi, ljubi, a glavu ne gubi.
1: Samo malo, ali glavu ne gubi.
2: Ha. Ja mislim da je Ljuba Altić.
1: Dobro, dobro.
2: Ili je Saban?
1: Ma nemam pojma. Našla sam ti živim, a ovu ću tražiti. Malo su mi računari zablokirani, tako da baš ne mogu ti naći ono što želiš.
2: Nema gleda kukurajku.
1: Ima, ta, tu sam našla. Ajde, sada ne odogovlačimo. Brate, ajde, dragi, uvijek jedno te isto. Ne mogu vam objasniti neke stvari. Ne mogu nešto pronaći tako brzo. A kad mi je nešto ovdje u bloku, onda zbilja imam veliki problem. Ali pokušat ću naći ljubi, ljubi, ali glavu ne gubi. Mislim, ima pjesmica, ali dok ja sad do nje dođem, to je malo teže. 0-3-2-8-9-5-2-2-1. Još malo vremena ostalo. Još samo malo. Još samo malo i kada istekne ta minuta, odnosno nekih 50-ak sekundica, ja ću proglasiti hit dana, kojeg ne imam. Dakle, pošto ja sam bio, ja ću pisati 3 glasa za Stoju, a ovako ću ovo podijeliti. Otprilike to tako ide. Idemo dalje, 0-3-2-8-9-5-2-2-1. Vidiš ti kako ja, Osmane, tražim tvoje pjesme. I pričam, i pojma nemam šta pričam. Ljubi, ljubi, ali glavu ne gubi. Dobro, naćemo, naćemo, Osmane. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo će Novaka da glasa.
1: Ajde, Novače, da čujemo tebe.
3: Ja bi je 1, 2, 3, može pesma ko se s nama druži.
1: Može, naravno. Naravno, Jay će biti.
3: Volimo te.
1: Hvala, Novače, pozdrav tebi, volimo i mi vas. Najviše volimo djecu, tako da znate. Vi, stari, nemojte se ljutiti, ali djecu volimo nekako najviše. Našli smo pjesmu Kornelije Kovač, pjesma Ljubi, ljubi, ali glavu ne gubi. Dobro. Zadnji poziv, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Finka, opet, Finka, opet krčma Finka. Je na vama. Na vama je krčma.
0: Ja ću glasat za Stoj.
1: Može.
0: Ono,
1: Raspodijelili smo.
0: Da, može. I pozdrav za vas, pozdravljam Osmana i za njega podaj pjesmu neku koju on voli, a ja neću moći slušati, neću biti kuć.
1: Aha, dobro, dobro.
0: Ništa, ajde, lijepi pozdrav.
1: Hvala gospođi Finki što nam se javila, svoje minute je, dakle, prepustila... pjesama prepustila je Osmanu, tako da moguće da nađemo obje pjesme za Osmana, da mi se ne ljuti. Uglavnom imamo hit dana, nemamo više vremena, potrošili smo ove minutice hit dana danas sa 18 glasova Stoja i pjesma Samo i samo nakon što poslušamo Stoju ide naša emisija 12.30 Svijet u retrovizoru, a u 13 sati vaše pjesme, nadam se sve da ću naći barem ove Osmanove da ne bude ljut na mene. Idemo sa hitom.
4: Hit dana.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošti cedu, ar nas šnjigrek, rod vodu i stane do čolot na moc, eti ti sof.
2: Agul cuva čolot na moc, a na cuvof, i an šturc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošti cedu, ar nas šnigret, rod kodu i stane, no, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul cuak, šolot na moc, a na cuo, i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

kaži, ja joj ipak sreću želim. Da joj dobro bude, nek je sreća prati, a kako će meni biti, ona neće znati. Da joj dobro bude, nek je sreća prati.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni greg rokodu istane do šolotna moc etih diso.
2: Agol suva šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rotko dojstane do šolotna moc, etis visov.
0: Agul cuva, šolotna moc, ana cuva, vitan šnurc, na laber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigrek, rod kodu i snani do, šolot na moc, eti ti sov.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuov, i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grek rod podoj stane do čolot na moc eti ti so
0: agol suak čolot na moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg Rotvodu i snajni drug šolot na moc Edith i sof
2: Agul suva šolot na moc Ana cuof i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

tu svaku sliku mogu da oživim. Za ljubav tu se borim i uvek nov se rodim. Kraj tebe svoje tuge i sreće pomirim.